vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad, kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Cesta kliče. A slišiš?
5: MK.

0: orožjem. maxairsoft.com.
1: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
2: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Rok. 100% rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Radijska mreža, Radio ena, rock.
8: Radio ena, rock!
0: 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
6: Radio 1. Rock.
0: 100% rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Rok FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
1: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

10. maj v zgodovini roka. Leta 57 Sir Duke John Simon Ritchie, bolje znan kot Sid Vicious, ikonični basist punk legend Sex Pistols, čigar zgodba se je zaradi prevelikega odmerka heroina tragično zaključila že pri zgolj 21 letih starosti. Leta 1960 se je rodil pevec Paul David Hewson, ki že od samega začetka pod umetniškim imenom Bono Vox drži mikrofon pri irskih rock zvezdnikih U2. Leta 68 se je rodil pevec in glasbenik Richard Patrick, ki je svojo kariero začel kot koncertni kitarist industrialne zasedbe Nine Inch Nails. Še pred odhodom iz benda pa je ustanovil lasten glasbeni projekt, ki ga je poimenoval Filter, in z njim dosegel svetovno slavo, saj že njegov studijski prvenec dosegel platinasto naklado. To je bil 10. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Rok FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil.

0: zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški. Še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih ostaja sosednja Hrvaška.
1: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Dobro jutro. Tudi tole jutro, ko smo se po državi vsaj ponekod prebudili v sončka, danes se bo od zahoda pooblačilo, možne so plohe, jutri bo na zahodu bolj oblačno in z nekaj nevihtami, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države, pihal bo jugozahodnik. V tem trenutku temperature v Kočevju 10, v Mariboru 11, Ptuj 12, Metlika in Ljubljana 14, Portorož in Celje 15, v Ajdovščini pa 16 stopinj.
3: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
4: Promet. Nič 80. 22. 55.
2: Dobro jutro vam, Dezire. Voščim tole jutro tudi na ceste in opozarjam, da v tem trenutku ni večjih zastojev na nobenem delovišču. Vas pa opozarjam na nekatere prireditve, ki se bodo danes dogajale po Sloveniji zaradi prireditve Wings of Life. Bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, potem naprej proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure. Voz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko z cest, imamo pa še eno radarsko kontrolo in sicer Škatla vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro. V smeri Ljubljane. In naj ne bo to edini razlog, da spustite nogo s plina na tem območju cest, kjer je v zadnjih dneh kar nekaj težav. Naj bo vaš cilj čim bliže, tako časovno kot po kilometrih. Srečno vožnjo v tole nedeljo.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lep pozdrav na umirjene ceste danes jutra in moja želja je, da tako ostane tudi cel dan. Opozarjam vas na dve prireditvi, sicer Wings of for Life bodo danes tekli. Enourne popolne zapore pa bodo med 13 in 18 uro na relaciji. Od Ljubljane, Šmartinske ceste, proti Šentjakobu, čez Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, zaprta bo do 20. ure. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskim kontrolam. Silberlingo vas čaka na Vrhovem pri Radečah previdno v obe smeri. Skrita policista v Grmovju sta v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje in pa radar škatla čisto ta prava na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj ne bo samo ta škatla na cesti razlog, da danes spustite nogo s plina in se pripeljete do cilja pravočasno. Srečno in varno vožnjo in hvala, ker ste tako aktivni že zjutraj na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: 60 zapored so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob Žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje Žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in sovpade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolarji torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadoknadili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a še ni nič odločeno.
1: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
2: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Cesta kliče, a slišiš?
6: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šenflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
1: Mazda, japonska zanesljivo. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Danes se bo od zahoda pooblačilo, možne so plohe, jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Vreme nam je postreglo s sončnimi žarki v tem vikendu in tudi temperature danes bodo še prijazne. Hoče v tem trenutku 14, Maribor 15, Bohinj in Dolenjske Toplice 16, na Vrhniki in v Ljubljani 17, Metlika 19, Izola 20, Nova Gorica pa že 21.
1: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Dobar dan, tudi na ceste izkoristite tole vreme, dokler traja, vozite se po suhih cestah, popoldne morda že mokre. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Primorska avtocesta pa zaprta priključek Divača iz vseh smeri danes do 10. ure. Zaradi prireditve Wings of Life danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Sicer pa še opozorilo na nekatere radarske kontrole, danes so kar aktivni. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, v Šentjurju pri Kventijski šoli, smer Rogaška Slatina in pa radarska škatla, tokrat ta prava na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da se na tem območju ceste, kjer je delovišče, držite tistih prometnih signalizacij, ki veljajo v tem trenutku tam, da ne bo dodatnih nevšečnosti na cestah danes. Srečno in varno vožnjo in hvala, ker nas obveščate.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav na ceste, brez večjih posebnosti in pretresov na cestah, tudi gneč še ni niti v delovnih zaporah, pa vendar zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo trajalo in Primorska avtocesta, zaprt priključek Divača iz vseh smeri, danes do 10. ure. Bodite tudi pozorni, če se odpravljate na pot na prireditev Wings for Life, ki bo štartala danes ob 13. uri iz Ljubljane in sicer iz Šmartinske ceste proti Šentjaku, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev se zaključi danes ob 18. uri. Ena radarska kontrola, opažena v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana

0: obtožbe in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog? Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
1: Vreme zaenkrat še dela za nas, vsaj po večini države. Se je pa že začelo oblačiti, popoldan lahko pričakujemo tudi kakšno ploho. Jutri pa kaj več. Na zahodu bodo plohe in vihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države, pihal pa bo jugozahodni veter. Trenutne temperature v Mariboru 16, Jesenice 17, Vrhnika, Šmarješke Toplice in Krško, pa tudi Ljubljana 18. Metlika, Izola, Polzela 20, v Novi Gorici pa 22 stopinj.
2: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
3: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Brez večjih težav in zapletov na cestah tudi gneče se še niso začele nabirati. Vas pa opozarjamo na prireditev Wings for Life. Danes bodo popolne enourne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale-Kamnik-Moste-Vodice-Brnik-Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Bodite previdni torej na tekače in lahko se pridružite tudi sami. Srečno, varno vožnjo tudi z radarskimi kontrolami, radarji v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbimirju v obesmeri, policijska kontrola pa vas čaka v Prigorici pri Novi Cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio!

10. maj v zgodovini roka. Leta 57 se je rodil John Simon Ritchie, bolje znan kot Sid Vicious, ikonični basist punk legend Sex Pistols, čigar zgodba se je zaradi prevelikega odmerka heroina tragično zaključila že pri zgolj 21 letih starosti. Leta 1960 se je rodil pevec Paul David Hewson, ki že od samega začetka pod umetniškim imenom Bono Vox drži mikrofon pri irskih rock zvezdnikih U2. Leta 68 se je rodil pevec in glasbenik Richard Patrick, ki je svojo kariero začel kot koncertni kitarist industrialne zasedbe Nine Inch Nails. Še pred odhodom iz benda pa je ustanovil lasten glasbeni projekt, ki ga je poimenoval Filter, in z njim dosegel svetovno slavo, saj že njegov studijski prvenec dosegel platinasto naklado. To je bil 10. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lepo zdrav na ceste, kjer promet zaenkrat poteka tekoče, kljub veliko deloviščem na slovenskih cestah. Mirno, brez večjih posebnosti, bodite edino pozorni. Danes na tekače Wings for Life se bo začelo čez približno pol ure v Ljubljani. Od 13. do 18. ure bo trajalo. Začne se pa v Ljubljani na Šmartinski cesti. Pot oziroma trasa gre čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in se vrača nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. Radar tudi na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri in pa policijska kontrola v Prigorici pri Novi cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno in varno vožnjo želimo, nič 80 22 55, pokličte, če kaj novega.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Popoldne bo delno jasno, s kakšno ploho, jutri pa bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu države. Jutri bo pihal tudi jugozahodni veter.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšen.

0: Smednik in na koncu povrnitev nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Pazite na tekače, poglejmo pa še, kje so radarske kontrole. Na glavni avtobusni postaji vas čaka v Škofji vasi v smeri Vojnika, policijska kontrola pa v Prigorici pri Novi cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno vožnjo.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ena, Rock FM.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav na ceste, kjer promet še vedno poteka tekoče, brez večjih posebnosti, razen nekaj ovir na cestah, in sicer na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Celju je promet oviran zaradi predmeta. Na cesti enako velja za Primorsko avtocesto, pred Senožečami proti Kopru predmet na cesti ovira promet previdno. In pa pred pol ure se je začela tudi prireditev Wings for Life, bodite pozorni na tekače na cesti in gledalce ob cesti med 13. in 18. uro. Prireditev poteka na relaciji štart na Šmartinski cesti v Ljubljani, potem čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Ob cesti in na trasi bo tudi več policijske kontrole, ki vas bo pravilno usmerjala in ustavljala, ker bodo enourne popolne zapore. Srečno, varno vožnjo, pa še en radar ste opazili, in sicer na Primorski avtocesti škatla, tokrat realna škatla postavljena v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno vožnjo še enkrat, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za nov izbruh pa naj bi bilo zelo majhno. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
7: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane, zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na primorski avtocesti zaprt priključek Divače iz vseh smeri, danes do 22. Radar ste opazili na primorski avtocesti A1 v Škatli v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobaviteljem tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končajni vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.

0: A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane, zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na Primorski avtocesti zaprt priključek Divače iz vseh smeri, danes do 22. Radar ste opazili na Primorski avtocesti A1 v Škatli v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno in varno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1!

0: text me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Rock Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
1: Cesta kliče, a slišiš? M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zaprti vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprti vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Zaprta vipavska hitra cesta H4 obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. In pa še zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Strpno in varno na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Aprilski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920-ih, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
6: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak

0: 4 obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. In pa še zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Strpno in varno na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

10. maj v zgodovini roka. Leta 57 se je rodil John Simon Ritchie, bolje znan kot Sid Vicious, ikonični basist punk legend Sex Pistols, čiga zgodba se je zaradi prevelikega odmerka heroina tragično zaključila že pri zgolj 21 letih starosti. Leta 1960 se je rodil pevec Paul David Hewson, ki že od samega začetka pod umetniškim imenom Bono Vox drži mikrofon pri irskih rock zvezdnikih U2. Leta 68 se je rodil pevec in glasbenik Richard Patrick, ki je svojo kariero začel kot koncertni kitarist industrialne zasedbe Nine Inch Nails. Še pred odhodom iz benda pa je ustanovil lasten glasbeni projekt, ki ga je poimenoval Filter, in z njim dosegel svetovno slavo, saj že njegov studijski prvenec dosegel platinasto naklado. To je bil 10. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane v resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno je varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. 100% Rock.

0: FM. Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel. Obišči nas na enterosgel.si.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali Otoček sredi jezera in na Gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Lepo zdrav, danes imamo delno jasno vreme, vse bolj pa se bo oblačilo, tudi plohe bodo možne. Prav takšno vreme bo tudi jutri, današnje temperature pa nekje od 20 do 23 stopinj.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno je varno.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.
7: Lesk v očih za me

100% rock. Hmm.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi del poteka promet po eni polici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprte je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Pa prireditev Wings for Life poteka danes in do 18. bodo še enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik in Ljubljana, Dunajska cesta. Strpno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
6: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Caravaning, poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
1: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Na Celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio Ena, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio Ena, Rok FM.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radijska mreža, Radio Ena, Rok. Radio Ena, Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radijska mreža, Radio 1, rock. Radio 1, rock. 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.